Negale nerea de 8, șapirii nerea de 9, negale nerea de 8, șapirii nerea de 9, negale nerea de 8.

Yaşar pilinca ezilça, orada vereye dumneata. Tirescare bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta, poate l-ai legat, după tine m-ai luat.

frate, sună. Se dă raza soarelui în nevederea șartelui. Șarte, frate, gândă. Mă șarte în line, că și-a părat coadă, că lega după el, frate, fugea.